0: Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 15A, Perkara 15-2 dan Perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program MECA yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau mediasas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan kelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ECJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ECJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahbi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahbi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahbi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada Mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pelé ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pelé yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Afghanistan. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan teluk. Pasukan marinnya menjalankan kepemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian dari tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. 3 kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin Dr. Sama Hamad berkata kanak-kanak berdepan masalah pemakanan manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 22 tahun 39 hari. Ketika itu, pasukan Kamerun menentang pasukan Rusia pada perlawanan peringkat kumpulan. Walaupun pasukan Kamerun tewas dengan keputusan 6-1 kepada pasukan Rusia, Roger Milla berjaya menjaringkan satu gol dan memegang rekod dunia yang masih kekal hingga hari ini untuk pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Uji Rashid, ia bertajuk Namamu Terukir di Hatiku baru saja berlalu. Jadi kepada saudara yang mungkin hantarkan ucapan, boleh saja hantarkan ke WhatsApp Radio Klasik 013-5656-1028. Dan terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik selama 24 jam ya, melalui aplikasi RTM Klik ataupun melalui saluran MyFreeView 705 dan juga frekuensi-frekuensi yang saudara suka dengar Radio Klasik. Dan seterusnya, kita beribu pula dengan lagu daripada Anwar Zain dan juga Elina, Kain Pelekat.

Radio Klasik menggamit kenangan lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik untuk edisi hari ini, ya, Jumaat 17 Julai 2026, bertajuk Hujan di Tengah Hari, lagu daripada Tan Sri P. Ramli, ya, menghiasi filem Perjodohan pada tahun 1954. Dan pastinya juga lagu ini, ya, cukup terkenal dengan melodi yang mendayu-dayu dan juga menceritakan tentang kesedihan hati mengenang kisah cinta dan kenangan masa lalu yang telah pudar. Itu lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik. Dan seterusnya kita dengar pula lagu ini daripada Puan Sri Saloma, Bila Larut Malam.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu pada R. Azmi bertajuk Hitam Manis, ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1954. Beliau juga dilahirkan pada tahun 1923 di Kuala Kangsar, Perak, ya, seangkatan dengan Tan Sri P. Ramli, Tan Sri Dato' S.M. Salim dalam program Bakat Radio 1947, dan merupakan juga penyanyi latar, ya, bagi filem-filem keluaran Malay Film Productions. Dan selain itu juga beliau pandai menyanyi dan mengubah lagu. Bila dengar lagu Hitam Manis ni kan, bila kan teringat pada seorang Hitam Manis, wah mesti seronok je kan, wah itu dia memuja seseorang yang kata berkulit hitam manis. Ya. Dan seterusnya pula kita berhibur dengan lagu daripada Jamalia Sharif, Tinggal Kasih, dan terus dengar Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Kartina Dahari bertajuk Duniaku di Hatimu yang telah direkamkan pada tahun 1967. Ya. Kartina Dahari terkenal dengan julukan Ratu Keroncong, merupakan penyanyi Melayu pertama yang merakamkan album berbahasa Inggeris di Singapura. Ya. Dan Kartina Dahari juga sering muncul di radio dan juga televisyen Singapura dari tahun 1960-an sehingga 1980-an. Dan kebolehan beliau mendendangkan, ya, menyanyikan lagu dalam bahasa Inggeris dan juga Melayu menjadikan beliau terkenal dan mempunyai ramai peminat di seluruh rantau melepasi masyarakat Melayu. Antara lagu Keroncong yang evergreen, Sayang Disayang, dan juga lagu duet beliau bersama-sama dengan Datuk Ahmad Chais, ya, seperti Budi Setahun, ya, sejak, dan juga lagu Sejak Kita Berpisah. Selain daripada itu juga lagu bersama-sama dengan Datin Paduka Juli Sudiro bertajuk Burung Nuri. Dan seterusnya, kita terus kehebaran kita untuk hari ini. Ada tak agaknya ibu-ibu kita yang sedang masak tu, ataupun ada yang tak nak masak hari ini sebab nak dengar nostalgia di klasik? Oh, mungkin ada juga yang hari ini teringin sangat-sangat. Baiklah, apapun, kita dengar lagu ini pada Ahmad Mahmud dan juga Rahmah Rahmat bertajuk Tanda Kasih.

mulai nangka sambil dengar Radio Kasih. Wah, bagusnya Cik Hashim, tolong kan, sambil tolong masak gulai nangka sambil dengar pula Nostalgia Dikasih. Kalau boleh tu setiap hari selama 24 jam mendengar Radio Kasih, tahu ya, kita dengar ini lagu ni, lagu terakhir untuk Nostalgia Dikasih daripada Seniwati Norbadia, Sang Rajuna Hati.

RUU KON 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 12 tengah hari.

0: Rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang Amanah Negara KUAN 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam memperkukuh KUAN sebagai simpanan antara generasi negara bagi memastikan rizab kewangan berkekalan untuk generasi kini dan masa depan. Menurut Kementerian Kewangan MOF, langkah itu merupakan pembaharuan menyeluruh pertama terhadap KUAN sejak penubuhannya pada 1988. Pembaharuan dalam RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan kewangan awam serta memelihara kekayaan negara secara mampan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mempercepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu NUA menjelang 2030. Langkah itu bagi memastikan komitmen global diterjemahkan kepada tindakan nyata. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming pada mesyuarat peringkat tinggi Semakan Pertengahan Penggal NUA di New York. Jelas beliau, Semakan Pertengahan Penggal NUA tahun ini penting untuk membolehkan negara anggota beralih daripada penilaian kemajuan kepada pelaksanaan pelaksanaan tindakan yang memberi impak kepada jutaan penduduk bandar. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia. Perbincangan bakal tertumpu daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 akan diadakan pada 21 dan 22 Julai ini di Ibu Negara. 7 individu termasuk seorang majikan berstatus pemastautin tetap ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran di Semenyih, Selangor. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu dijalankan di sebuah premis perniagaan dan premis makanan. 5 lelaki dan 2 wanita warga asing ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun. Turut disita 31 pasport Bangladesh, 1 pasport Thailand serta wang tunai berjumlah lebih RM48,000. Sindiket itu dipercayai mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran dengan menyasarkan majikan tempatan di Lembah Klang. Pasukan Gerakan AM PJA menahan seorang lelaki dan merampas 1,200 anak pokok bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM133,000 di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigade Renggara PJA SSC Ahmad Razif Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Anak pokok berkenaan disyaki berisiko membawa serangga perosak dan penyakit tumbuh. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak Isnin lepas ditemukan maut dalam kemalangan di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Uthman berkata, mangsa Muhammad Nasrul Haq Kamaruzaman dipercayai keluar dari rumah di Felda Simpang Wahar pada 11 malam Sabtu lepas dengan menaiki motosikal secara berseorangan ke rumah rakannya di Kampung Temenin Baru. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula secara rasmi esok dengan proses penamaan calon dan tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan esok terarah kepada 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Bakal calon akan mengemukakan kertas pencalonan masing-masing dari pukul 9 hingga 10 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian pada 1 Ogos, manakala pengundian awal pada 28 Julai, seramai 889,490 pemilih terlibat, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan, serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Syarikat Pertahanan Korea Selatan, Korea Aerospace Industries, KAI Limited, menyelesaikan penghantaran 6 lagi jet latihan T-50I ke Indonesia. Agensi berita Yonhap melaporkan kontrak itu ditandatangani untuk membekalkan pesawat T-50I kepada Tentera Udara Indonesia pada 2021 dengan penghantaran bermula pada Februari. Pengeluar pesawat itu pada mulanya memeterai perjanjian untuk membekalkan 16 jet latihan T-50 ke Indonesia pada 2011 dan kini telah menghantar 22 pesawat. Beberapa bandar dan jabatan di seluruh selatan dan tenggara Iran terkena serangan Amerika Syarikat ketika serangan berterusan untuk malam ke-6 berturut-turut. Menurut penyiar nasional Iran, seorang terbunuh dan 8 lagi cedera dalam serangan di kawasan kejiranan di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas. Serangan berasingan Amerika menghentam 2 jambatan berhampiran Bandar Khamir di wilayah Hormuzgan menyebabkan seorang terbunuh. Turut dilaporkan 4 letupan di sepanjang pantai selatan Pulau Kemsh. Letupan turut kedengaran di Sirik. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar dilaporkan meminta serangan peluru berpandu yang disasarkan ke negara berkenaan. Perkembangan itu dimaklumkan Kementerian Pertahanan Qatar menerusi platform X. Wartawan AFP di Doha turut melaporkan mendengar beberapa letupan berlaku. Keamanan, keselamatan dan kemakmuran dunia hanya dapat dicapai melalui perjuangan tegas tanpa kompromi terhadap semua organisasi pengganas. Demikian menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beliau berkata demikian susulan salah satu cubaan rampasan kuasa paling kejam dalam sejarah politik Turki yang berlaku tepat 10 tahun lalu pada 15 Julai 2026. 2016. Tegas beliau, perjuangan menentang keganasan memerlukan kerjasama antarabangsa dan terus menjadi agenda utama dasar luar negaranya. Brazil mengecam tarif baharu Amerika Syarikat ke atas eksportnya mengancam tindak balas ekonomi serta-merta dan akan membawa isu itu kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Agensi berita Anadolu melaporkan langkah itu merenggangkan lagi hubungan yang telah tegang antara kedua-dua pentadbiran menjelang pilihan raya Presiden Brazil pada Oktober. Terdahulu, pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif pukal 25% ke atas barangan Brazil tertentu yang memasuki Amerika berkuat kuasa 22 Julai.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina dengan Spanyol pada awal pagi Isnin, ruang udara bandarai New York yang diselubungi jerebu mencetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi. Amaran kualiti udara dikeluarkan di bandaraya berkenaan. Susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, hujan yang dijangka berlaku pada Sabtu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Dalam pada itu, perlawanan akhir Piala Dunia tidak hanya tertumpu kepada pertembungan antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi semata-mata, malah turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni, sekaligus menguji kemampuan taktikal Scaloni yang pernah menimba ilmu bawah bimbingan de la Fuente di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Las Rosas pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda bandar baharu 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Klasik menggamit kenangan sambil nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah 12.24, Wilayah Pertuan Labuan 12.27, Kuching Sarawak 12.49, Johor Bahru Johor 1.13, Kuala Terengganu Terengganu 1.16, Kuantan Pahang 1.16, Kota Baru Kelantan 1.20, Bandaraya Melaka Melaka 1.20, Seremban Negeri Sembilan 1.21, Wilayah Pertuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 1.22, Ipoh Perak 1.25, Georgetown Pulau Pinang 1.27, Alustar Kedah 1.27 dan Kanga Perlis 1.27.

Sebentar saja lagi, masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: Informasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia ialah Roger Milla yang bermain untuk pasukan Kamerun pada kejohanan Piala Dunia 1994 yang dilangsungkan di negara Amerika Syarikat. Roger Milla berusia 42 tahun 39 hari. Ketika itu, pasukan Kamerun menentang pasukan Rusia pada perlawanan peringkat kumpulan. Walaupun pasukan Kamerun tewas dengan keputusan 6-1 kepada pasukan Rusia, Roger Milla berjaya menjaringkan satu gol dan memegang rekod dunia yang masih kekal hingga hari ini untuk pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ya, kita dapatkan kembali semula Encik Azman di talian. Encik Azman?
1: Ya, saya betul dia.
0: Kita terputus tadi. Jadi Encik Azman mungkin boleh sambung kembali untuk promosi.
1: Ya, baik. Okey, terima kasih pada Dani. Okey, jadi untuk tuan-tuan, satu kata kunci yang saya nak berikan kepada anda untuk kita nak bagi secara percuma tambahan satu botol lagi kepada anda. Kena ingat apa yang saya sebutkan ini, bila telefon untuk buat tempahan hari ini, kita akan bagi tambahan lagi satu botol secara percuma. Satu Nescu untuk saya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini kita nak bagi tawaran istimewa pembelian sebanyak 10 botol dengan harga RM300. Kita nak bagi secara percuma juga cas penghantaran dan saya nak bagi tambahan lagi satu botol bila tuan-tuan call saja kepada kami dan untuk saya. Untuk kata kunci ini kita nak bagi sebenarnya hari ini hari Jumaat, jadi kita nak tambahkan lagi promosi kepada tuan-tuan yang mungkin selalu

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai.

Lagu ciptaan Othman Mohamad dengan lagu yang berjudul Untukmu Sayang dinyanyikan oleh Adam Ahmad. 4:16 minit petang. Baiklah saudara, 2 hari lagi. Semakin hampir, semakin membara semangat cintakan negara. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan diadakan pada hari Ahad ini 19 Julai bermula pada pukul 10 pagi. Bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah. Jadi saudara boleh saksikannya secara langsung pastinya menerusi RTM bernama dan Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi serta Jabatan Penerangan Malaysia. Selepas ini ada lagu nyanyian Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu ini, Azmil Mustafa, Pilihanku.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kemudian kita perlu turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun kakak ini tidak suka, tapi saya akan bawa hal ini tu, kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang Datu, saya akan bawa ke mesyuarat di Maha Menteri.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya KEJARA.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
1: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan penguncupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azanuruddin berkata laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku lah, sepanjang proses kempen dan sebagainya.
1: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Baju pilih daripada perlawanan akhir Piala Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai pilih ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pilih merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey pilih sebagai baju bola sepak kedua termahal dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Sar City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia, PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ui, amboi. Semangatlah saya tengok Abang Saif ni. Ni, nyanyi, lepas tu jalan dah sepupu macam kawat dah pun.
1: Yelah, tak lama lagi kan kita nak masuk bulan Ogos. Bulan kemerdekaan. Bulan yang patut kita bangga kan tau sebagai rakyat Malaysia.
0: Tapi cakap pasal bulan Ogos ni kan, Abang Saif. Nanti Abang terlibat tak dengan apa ni, majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang diadakan pada 19 Julai ni di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak. Terlibatlah.
1: Mestilah, majlis peluncuran tu akan bermula pada 10 pagi dan akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi dan Jabatan Penerangan.
0: Oh, nasib baik ada siaran secara langsung. Eh, kalau dekat kan Abang Saif, Amir dah pergi dah ni.
1: Tak apalah, kalau yang tak dapat pergi tu, kita semarakkan semangat patriotisme dan hayati Bulan Kebangsaan 2026. Boleh juga layari merdeka360.my untuk memuat turun logo rasmi, logo patriotik dan pelbagai bahan promosi bagi menyemarakkan semangat kebangsaan.
0: Ui. Okey, cantik sangatlah tu Bang Saif. Bolehlah Amir hias kedai ni dengan bendera Malaysia nanti. Lepas tu kan, ni Amir nak letak speaker, Amir nak pasang lagu-lagu patriotik dekat kedai ni.
1: Lagi bersemangat dengan Abang Saif kau ni, tapi tahu tak tema tahun ni?
0: Abang Saif ni, jangan tengok Amir sebelah mata tau. Ini Amir lah. Mestilah Amir tahu. Tema untuk tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Didimati. Tema ni sebenarnya Abang Saif dipilih bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia untuk tahun 2026. Manakala logonya pula tu dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan sampai tahun depan.
1: Sebenarnya tema tu mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara maju, inklusif dan sejahtera. Yang maksud setiap individu dapat menikmati kesejahteraan secara menyeluruh, Amir.
0: Tapi Amir tertanya-tanyalah Abang Saif. Tahun ni kan, ada tak sambutan Hari Kebangsaan?
1: Adalah. Tahun ni, sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos dalam skala sederhana je. Tapi tetap meriah tau. Manakala Hari Malaysia 2026 akan diadakan pada 16 September nanti di Sarawak.
0: Yang ni Amir nak pergi tengok daripada depan ni. Amir nak minta cuti awal dengan Kak Suraya lah. Kalau tak minta cuti, nanti dia bising pula.
1: Takut juga kau dengan Kak Suraya tu.
0: Abang Saif, Abang kenal Kak Ros tak?
1: Kak Ros mana pula kau ni? Yang jual bunga ros, Abang kenal lah. Kak Sharifah, kakak Abang.
0: Bukan yang tu Abang Saif. Kak Ros, kakak Upipin, garang kan? Garang kan? Macam tu lah Kak Suraya. Tapi dia kurang garang sikit lah dari Kak Ros tu.
1: Ini kalau lah kakak kau tahu, tak cukup tanah kau lagi tau.
2: Merdeka Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Itu dia tadi ulangan untuk Cubit-Cubit Manja. Apa yang berlaku di Taman Menggamit Kenangan. Ada yang tanya saya juga, Taman Menggamit Kenangan dekat mana? Puas cari tak jumpa. Memang tak ada dalam peta Malaysia mahupun peta dunia. Eksklusif hanya di Radio Klasik sahaja. Jadi saudara, jangan lepaskan peluang untuk dengar Cubit-Cubit Manja setiap hari Isnin hingga Jumaat 5.30 pagi 5.30 minit pagi pula. 7.30 minit pagi dan siaran ulangannya 5.15 minit petang. Itu waktu yang tepat. Jadi saudara jangan lepaskan peluang untuk dengar ulangan dan juga dengar cubit-cubit manja. Baik saudara, selepas ini 5.30 minit petang, kita akan ikuti ulangan Nordi Klasik dengan tajuknya Pusaka Tiga Wajah Manusia Saat Harta Pusaka Jadi Taruhan, terbitan Sabrina Arifin. Jadi tugasan saya berakhir sampai di sini. Esok insyaAllah saya akan kembali menemani saudara 12 tengah hari hingga 6 petang. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata, sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

Demikian tadi perkongsian antara Cikgu Mona dan Puan Sabrina yang merupakan pengusaha jahit steering kereta ya, terbitan Mutia Samsudin. Jangan lupa esok dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, kita akan kongsikan lagi perniagaan kecil-kecilan kepada para pendengar setia Radio Klasik yang kami bawakan setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Assalamualaikum dan selamat petang buat saudara wala di mana jua berada. Kembali teman bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang, pastinya di ritma klasik secara terus menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Mulai saat ini hinggalah ke pukul 12.30 malam ini nanti, insyaAllah. Terima kasih Diani Syazlina yang telah pun selesai tugasannya di Mestika Klasik. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia layan himpunan lagu-lagu terbaik antara tahun 70-an hingga 2006. Pastinya hanya di ritma klasik menggamit kenangan. Baik, disampaikan dahulu waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini, Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Dimulakan dengan wilayah Persekutuan Labuan masuknya solat Fardu Maghrib pada pukul 6.38 petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak masuk waktu solat Fardu Maghrib pada pukul 6.54 minit petang. Johor Bahru, Johor 7.19 malam. Kuantan Pahang 7.24 malam. Bandaraya Melaka, Melaka 7.26 malam. Kuala Terengganu, Terengganu 7.27 malam. Seremban Negeri 9, 7.28 malam. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu solat Fardu Maghrib pada pukul 7.31 minit malam. Kota Baru, Kelantan 7.32 malam. Ipoh Perak 7.35 malam. Di Georgetown, Pulau Pinang 7.38 malam. Alor Setar Kedah 7.39 malam. Dan akhir sekali di Kangar Perlis masa waktu solat Fardu Maghrib pada pukul 7.40 minit malam. Demikian tadi saudara waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Radio Klasik.

Asia Cinta, persembahan Metropolitan membawa kita ke pukul 7.13 minit malam ketika ini. Terus menggamit kenangan hanya di Ritma Klasik. Baik, saudara, sebagai ingatan kita bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan buat saudara waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 7.31 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, rindu itu bagai angin yang tak terlihat, namun selalu ada di setiap hembusan.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walay

Radio Klasik menggamit kenangan. Alhamdulillah, saudara telah berkumandang azan solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.31 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Radio Klasik. Baik, sekarang disampaikan pula waktu sembahyang fardu insyak bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah, masa waktu solat fardu insyak pada pukul 7.50 malam. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan, 7.53 malam. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak, masuk solat fardu insyak pada pukul 8.08 minit malam. Johor Bahru, Johor, 8.33 malam. Kuantan, Pahang, 8.38 malam. Bandaraya Melaka, Melaka, 8.40 malam. Kuala Terengganu, Terengganu, 8.41 malam. Di Kota Baru, Kelantan dan Seremban Negeri 9, masing-masing masuk waktu fardu insyak pada pukul 8.42 minit malam. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, masing-masing masuk waktu fardu insyak pada pukul 8.45 minit malam. Seterusnya di Ipoh, Perak, 8.49 malam. Georgetown, Pulau Pinang, 8.53 malam. Alor Setakadah, 8.54 minit malam. Dan akhir sekali di Kangar, Perlis, masuk solat fardu insyak pada pukul 8.55 minit malam. Demikian tadi, saudara, waktu solat fardu insyak bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat daripada kami di Radio Klasik.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun, penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilangu, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan.

0: Ritma Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia ialah Roger Milla yang bermain untuk pasukan Kamerun pada kejohanan Piala Dunia 1994 yang dilangsungkan di negara Amerika Syarikat. Roger Milla berusia 42 tahun 39 hari. Ketika itu, pasukan Kamerun menentang pasukan Rusia pada perlawanan peringkat kumpulan. Walaupun pasukan Kamerun tewas dengan keputusan 6-1 kepada pasukan Rusia, Roger Milla berjaya menjaringkan satu gol dan memegang rekod dunia yang masih kekal hingga hari ini untuk pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
3: Gita pujaan klasik. Carta Malar Segar Pilihan. Setiap Ahad 3.40 minit petang. 34 je. Kita sesuai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita di Gitar Pujaan Klasik Minggu ke-29. Kepada saudara, terus saksikan secara langsung di menerusi Radio Klasik Menggamit Kenangan. Gitar Pujaan Klasik Carta Mala Segar Pilihan 2026 kembali malam ini untuk minggu ke-29. Baiklah saudara, bagaimana kedudukan lagu-lagu minggu ini? Apa lagu yang menduduki carta 9 dan 10 minggu ini yang secara automatik akan terkeluar untuk susunan minggu hadapan? Sama-samalah kita nantikan keputusannya ya. Baik, imbasan kedudukan minggu lalu, minggu 28, iaitu dari tangga 10 hingga tangga 6 adalah berjudul Teratai Layu di Tasik Madu, nyanyian Fauziah Latif. Seterusnya di tangga 9, Terusik Hati, Persembahan Wan. Di tangga ke-8, Bas Nombor 1, Juli Remy. Seterusnya di tangga ke-7, Kalau Sayang Apa Tandanya, Junainah M. Amin. Diikuti tangga ke-6, Bawah Rumpun Bambu, Dendangan Mimi Loma. Seterusnya imbasan nombor 5, juara minggu lalu, minggu ke-28. Dari tangga ke-5, berjudul Seksa, merupakan persembahan UKIS. Di tangga ke-4, Dari Kekasih Kepada Kekasih, dendangan Datuk Hatan. Seterusnya di tangga ke-3, Aduhai Seribu Kali Sayang, persembahan Iklim. Diikuti tangga ke-2, Mulanya Di Sini, Freedom. Di tangga pertama, iaitu juara, merupakan persembahan Datuk Jamal Abdillah berjudul Di Sudut Kamar Hati. Saudara, pencalonan baharu minggu depan, iaitu untuk minggu ke-30, kami akan siarkan 2 lagu dalam pencalonan baharu dalam pencalonan Gitar Pujaan Klasik minggu ini, dan kedua-dua lagu ini memerlukan undian saudara. Terus dengarkan
1: lagu pencalonan Gitar Pujaan Klasik.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Mala Segar Pilihan.
1: Baiklah saudara, kedua-dua lagu tersebut memerlukan undian saudara untuk terus berada dalam carta pada minggu hadapan ya. Jadi kita semak lagu kedudukan daripada tangga ke-10 hingga ke-6 minggu ini, minggu 29. Dan untuk itu kita terus sahaja kepada kedudukan nombor ke-10 iaitu Teratai Layu di Tasik Madu, Fauzal Latif. 9 Terusik Hati, Wan. 8 Mulanya di Sini, Freedom. 7 Kalau Sayang Apa Tandanya, Junainah, M. Amin. Seterusnya di tangka 6 Bawah Rumpun Bambu, Dendangan Mimi Loma. Lagu yang berada pada kedudukan nombor 10 dan 9 setiap minggu akan terkeluar daripada carta Gita Pujaan Klasik. Dan pada minggu depan, lagu nombor 10 iaitu Teratai Layu di Tasik Madu, Dendangan Fauzal Latif. Dan di tangka ke-9 Terusik Hati, Dendangan Wan, tidak akan disiarkan dalam carta Gita Pujaan Klasik pada minggu depan. Baiklah saudara, kita semak pula kedudukan lagu-lagu di tangga ke-5 hingga juara minggu ini. Kita semak pula kedudukan lagu-lagu tangga ke-5 hingga juara pada minggu ini.
0: Gita Pujaan Klasik nombor

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malaga Pilihan.
1: Itu tadi lagu Aduhai Seribu Kali Sayang, persembahan Iklim, ciptaan Wan Zul dan lirik Adinda Amirul. Terima kasih kepada saudara yang mengikuti siaran carta Gita Pujaan Klasik pada minggu ini. Baik, kita terus saja kepada lagu di tangga keempat minggu ini.
0: Gita Pujaan Klasik nombor empat.

Ya, baru saja berlalu merupakan lagu dendangan ataupun menerusi paduan suara Lena dan R. Azmi ya, berjudul Gadis dan Desa. Petikan daripada filem Air Mata hasil ciptaan Osman Ahmad dan seni kata ditulis oleh Jamil Sulung menggamit kenangan saudara pada tahun 1953. Kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama kami, inilah Nostalgia di Klasik dan kita masih dialunkan dengan lagu-lagu penuh nostalgia dalam era tahun 50-an. Ayuh kita terus berdendang pula dengan paduan suara Tan Sri P. Ramli dan Seniwati Normadiah berjudul Bulan dan juga Angin. Petikan daripada filem Panggilan Pulau merupakan hasil ciptaan Tan Sri P. Ramli dan lirik ditulis oleh Jamil Sulung, keluaran tahun 1954. Ayuh kita terus dengarkan.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandang duit aku

pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badrul Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih dihiburkan dalam orkestra RTM di Klasik. Lagu seterusnya, persembahan Alina Hassan. Lagu bertajuk Gelisah, nyanyian asal Dato' Ahmad Jaiz, ciptaan oleh Kasim Masdur, lirik oleh Yusnor F, digubah semula oleh Khairul Anwar Chacho. Dan lagu persembahan Alina Hassan bertajuk Hendak Kutanya Terasa Malu. Lagu nyanyian asal Uci Rashid, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab dan lirik ciptaan Datuk Haji Chuari Selamat. Dengarkan Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih dihiburkan dengan lagu-lagu iringan orkestra RTM. Seterusnya, lagu persembahan Mimiana bertajuk Hatiku Dicuri Lagi. Lagu nyanyian asal Datuk Sharifah Aini, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Datuk Sharifah Aini. Dan lagu persembahan Mimiana bertajuk Jatuh Hati. Lagu nyanyian asal Sani Sahuri, ciptaan sepenuhnya oleh Kasim Masdor, digubah semula oleh Lukman Abdul Aziz. Dan lagu persembahan Alina Hassan bertajuk Kalau Rindu. Lagu nyanyian asal Datin Rafi'ah Buang, ciptaan sepenuhnya oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Idris, digubah semula oleh Ahmad bin Ali. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik mengkamit kenangan, irama merentas zaman. Seterusnya lagu persembahan Malik Rizwan, lagu bertajuk Kelip-Kelip Kusangka Api, terus menghiburkan saudara dalam orkestra RTMD Klasik. Lagu ini nyanyian asal Datuk Malik Rizwan, lagu ciptaan oleh Datuk Uyau Jin, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Azman Mustafa. Dan lagu persembahan Datuk Malik Rizwan bertajuk Cukup Sampai Di Sini. Lagu nyanyian asal Datuk Malik Rizwan digubah semula oleh Azman Mustafa. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Firdaus Azahan bertajuk Kau Milik Siapa. Lagu nyanyian asal Datuk Malik Rizwan ciptaan Jamal Abdullah, lirik oleh K. Wahdi, digubah semula oleh Ismail Irman bin Muhammad Shah. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik.

0: Lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Antara yang tak tidur lagi yang nak temankan saya, Kak Azizah Muhammad. Siapa lagi? Cik Muhammad Talib di Batu Sembilan Ceras, Manda Izzat Sungai Petani, Wak Jeb, Syarif Amir, Nur Hanimah KLIA. Antara yang tak tidur lagi, Kak Rus dan juga Bawar Putih di Kuching Sarawak. Baiklah, saya nak kongsikan tentang bola sepak. Sejarah bola sepak kat Malaysia ni bermula dengan tertubuhnya Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM, ataupun Pasukan Bola Sepak Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur pada tahun 1921. Cuba kira 2026 atau 1921. Jadi berapa lama dah bola sepak bertapak di Malaysia. Baiklah, lepas ini ada lagu Cinta dan Cipta, Sweet Charity dan juga Air Perigi Ditimba Sidara, nyanyian Yus Nizar Husin dan juga Cinta Kristal Rahim Maruf, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Pukul 4.05 minit pagi. Ya, selamat pagi kepada yang baru bangun pagi. Ya, kepada yang tak tidur lagi. Bila nak tidur? Mungkin lepas subuh baru tidur. Maklum je lah hari minggu. Berlagu lagu kopi susu. Kopi dan roti. Saya sudir. Lepas ini baru ada lagu kopi susu dan juga kopi dandu. Mana satu pilihan saudara?

abang tengok muka kau tu macam muka nak ragu. Orang tak sangka lah kata kau dah nak lima. Betul. Apa kau makan? Tentu kau makan kecik timah ni. Kau ingat kau jangan makan tu kali. Kau makan kecik timah je. Abang tengok muka kau tu siang malam pun. Kalau abang tak makan pun tak apalah yang oi. Kenyang.

pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
2: Sabtu dan Ahad saudara dihiasi dengan Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni Hujung Minggu 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan Hujung Minggu saudara bersama kami di Radio Klasik. Mengkamit kenangan.

mesti senang hati. Itu tadi lagu Kuek Mambu nyanyian Tan Sri P. Ramlee dipetik daripada filem Belantara tayangan 1957. Banyak lagi lagu-lagu nostalgia petikan daripada filem-filem Melayu klasik yang saudara akan dengar hanya di Radio Klasik. Baik, untuk waktu ini saudara, saya kongsikan terlebih dahulu tinjauan keadaan cuaca seluruh negara untuk hari ini yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, di Perlis dan Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Kedah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Negeri Sembilan. Juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman Perak, Pahang dan Selangor. Tiada hujan dijangkakan di Kelantan, Terengganu, Melaka dan Johor. Manakala di negeri Sabah, ribut petir di beberapa tempat di terutamanya di Tawau, hujan di beberapa tempat di pendalaman Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Tiada hujan disandakan. Di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Tiada hujan di ramakan di Kapit, Miri dan Limbang. Itu antara tinjauan cuaca untuk hari ini. Dan kepada saudara yang ada bercadang untuk ke mana-mana hari ini, rancang perjalanan, mana yang bercadang untuk keluar ini, sediakan payung. Dan kalau boleh, dalam keadaan cuaca yang tak menentu ni kan, hujan, elakkan aktiviti yang melibatkan air, macam mandi sungai ke, berkemah ke, sebab kita tak tahu sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Sama-sama kita ingat mengingat, kita kena jaga kita. Wirama, hujung minggu.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik menggamit kenangan.